Nana chika chira de se erade jeme fa on konkron do ye no fa urami mo erade jeme na fa on konkron mu eni jenu rami mo erade jeme na fa on konkron ho din fa urami mo.